0: چی تو نست پوش بینگه شایا پوش بینگه پلیفجه شه پراپی پلیفج انتنزیوه بو ما اینو ریتی پراپی پلیفجه پلیفجه کن سویس کن بونه کن سیرن سو ایسین کانپه اسیملن شادالاو پلسلاریش اتنتیر دی سیمپلمن سیزره وانه تلویزیون Maar ik heb een goede preferite series in Netflix. Niet schoggen ze nieuwe. Goede films en series. Goede, de spie-iconische scènes de film die dat.
1: Mijn naam is Bond. James Bond.
2: Ik ben dein Vater.
1: Mijn mama had immer gezegd: Das Leben is wie eine Schachtel Pralinen.
3: Man weiß nie, was man kriegt.
4: Hasta la vista, baby.
0: Në gjinë shkuesh dhe di gjodo a facë qëj, dhe di si edo, dhe di pëllëskuëms, kun kuj këtu të fanë lu al postën me lecë videos si lës rrëtë sociales kënë se sentë, bu në menë shlirë qënë da bu facë qëj, a gje eshtë të bu më esëm rajmë feriminin në sëri, e sa gje esë rrëgjërin kodish. E be gje e fëllë shumë bi, pëllëvgjë, fëllë pëllëvgjë intenzivë, A bu mo përfa dhe kuaj se këpeshe eple në tira, feqë necesari. Forsa son pje dhe rudiu maj. Jo, le es nuk nërë menese ve i ku bu në kuncijenci e proksime maj në kino, dhe ko, jetë zudis. Së entrë duas këncunës.

0: Dhe tonë dhe zikratë shtau, di e shvërgau lasis të kua lendis gjisere në mjecë lës vakancës dhe shtatë, vakancës kë dhe bërës pësën të nesin kampadis dhe në mjecë lë të rrugë dhe lë shtëgjun alta atë intenziva a Silvana Ber përupade pil mikrofon dhe dërter. E la 33 zonë, zë mejnë dhe pidu zonë zirë kampadi fontanivës a mushte.
1: Ja, bon kurit kuj, në kusen, kuj vinju tërmaj. Isun shtatë, e vonë kja fadil kampadi e unino në Luvra, Shpanja. Ako jere për me klak, kuj vinje des cirki non, vaj luda u njukola place, leveli e vjedja, sun shtade ka mu shtekul kempre, vaj vju ishon e mbikel, le redju në diu, e un prautës motivs, ke leveli e sër kaupe le familje, pide tjer.
0: Ma na in kambadi vu gje sër fleksible, vi pacientia e vi dëba energia, ils gjis sil kambadi kual zen leungs.
1: Je šibja differentes levus, ki venje na cemen, na tuc kolesen, na cete dinskim tačih, što je zes multitasking, je genau jecen se cko, ki venje bil bja boši bojn. Also, propi se ve fokusa sin ina kausa sventer la otra. I dat maj nur de fa, še ki je fit importan de prioriza, pokol ka še tondel temps lupu de fa, kol ka je propi importan, čin se fokuseš. Sin todles kausa za nina, jec funkcioneš bo.
0: Durant la stagione alta de vacanzas sil campadi dati ni jeans gli slippers per Silvana Ber de vacanzas nyang de cinche let's fa el lu quei temps quivin quiet dil campadi a musti ton sco bandunaus lu lu vai e lontan de sas viadis si lavur si vita se vos les udi de pli se vai scusera ne vendela si zamasa e lura dil profil da derter. Thank you.